Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes, ani-ana ato mga nag-unang balita karong mga taknaa alang sa FM Radio News Break. Namaligya og illegal og substandard nga mga laptops, gironda og nadakpan. Gironda og i-entrap sa kapulisan ang usa ka tindahan sa electronic products nga nahimutang sa usa ka building sa Plaridel Street, Barangay Santo Niño, Cebu City. Kinihuman masakpan nga namaligya og mga laptop nga walay lisensya og certification gikan sa National Telecommunications Commission. Ang operasyon gipahigayon sa CIDG Mandawi City Field Unit uban sa Police Regional Office 7 og pakig-alayon sa NTC. Kini gitawag nga Oplan Mega Shopper kabahin sa flagship program sa CIDG batok sa pagpamaligya og mga produkto nga walay pagtugot sa gobyerno. Duha ka suspek ang nadakpan ato sa entrapment operation. Si alias Haradel 35, residente sa Victoria Building sa Dalan Manalili, ug si alias Flexi 32 anyos ug taga Upper Lusimba, Barangay Pardo, Cebu City. Usa ka pulis ang nagpakaaron ingnon nga customer ug mopalit og laptop ug sa dihang natunol na ang produkto, gilusa dayon ang pagdakop. Nasakmit sa tindahan ang 168 ka nagkalain-laing brand sa laptops nga walay conformity, required certifications, permits o approvals gikan si NTC. Kini nagpamatuod nga illegal ang ilang pagpamaligya sa maong mga produkto. Og maokad to mga ka-vibes ang mga nag-unang balita karong taknaa. Kini si Juvie Balneg. Og mosunod na ang programang Sad-sad sa Udto kauban si DJ Sprocket. Maayong buntag, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Kabay!
3: Di pala may anrata, pero sa lain na higugma, mauna ni!

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News

0: Mayong hapon, kabayab sa niya ng labing ulahing balita karong adlaw. Mayo 21, tuig 2026. Diin 36 anyos galalaki na dakpan sa mambaling, nakuhaan og 340,000 kapesos nga shabu. Wala na makauli sa ilang balay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human masugatan sa mga nagput patrol nga pulis og makuhaan og shabu atol sa gilusad nga Upland Bulabog sa sitio Puntod, Barangay Mambaling, alas 10:55 sa gabi ini adtong Martes, Mayo 19, tuig 2026. Giila ang suspek nga si Bernan Phil Mura Canializo, residente sa sitio Nangka Valley, Barangay Kiyot. Nasakmit gikan kaniya ang usa ka dako nga pakete sa gituan nga shabu nga motimbang og 50 gramos nga adunay standard drug price nga 340,000 kapesos. Samtang nagpatrolya ang sakop sa Mambaling Police Station ubos sa pangulo ni Police Lieutenant G. Ramos, ilang na sugatan ang suspek nga naglakaw gikan sa sudlon nga bahin sa sitio Puntod. Og nagduda ang mga pulis human nabantayan nga kalit nga nang luspad ang suspek dihang nakakita ganila. Hinungdan nga nadiskubrihan ang dalang nga dako nga putos sa illegal nga druga. Gibutiyag sa suspek nga namalit siya og shabu sa maong dapit og plano unta kini nga dadons og dadon og isupply sa Barangay Kiyot. Apa nasugatan niya ang mga nagpatrolya nga pulis nga may resulta sa iyang pagkasikop. Ang suspek karon anaanas sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam ang kaso bato kaniya. Laing FM Radio Balita, ining mapaminawan usa ka oras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Ini si Rico Mambo ug maayong hapon kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mona.

Usa ka 29 anyos nga amahan nga giingon nga naapike sa kwarta ang nadagpan og nabilanggo human masakpan sa akto nga nangawat og mga dilata og personal care item sa usa ka dako nga tindahan sa barangay Kalubihan. Ang dinagpan giilang alias Johnny, residente sa barangay Capitol Site og walay trabaho. Gipreso sa Carbon Police Station human kini gisikop sa mga security guards sa establishmento. Base sa investigasyon gisulod ni Johnny sa iyahang sling bag ang mga produkto o gamisulay sa pagsibat nga wala mubayad sa cashier. Nasakmit gikan kaniya ang upat ka lotion meat nga nagkantidad og 228 ka pesos matag usa. Og usa ka pahumot nga nagkantidad og 296 ka pesos og 40 centavos. Ang kinatibok ang kantidad sa mga butang mikabat og 1,098 ka pesos og 40 centavos. Niangkon si Johnny sa krimen og nagkanayon nga napugos siya sa pagpanguha tungod kay wala siya'y kwarta nga ipalit og gatas og isustinto para sa ilang iyang lima kabuan nga anak. Ang kaso karon giandam sa kapulisan batok sa dinakpan samtang nagpabilin siya sa detention cell. Laing FM Radio Balita ang inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931 o kini si Rico Mambo. Mayong hapon ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Oo na ni!
3: Unsay lang ni matagsay mo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aram siguradong good ang morning.
3: Morning, morning, buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
5: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite Music Radio.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslogort. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
3: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the beat!
3: Party na ta vibes!
4: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
3: Ka-vibes, sa
4: ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna niin!

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Adlaw karon nga Huwebes, Mayo 21, 2026, sa ato ng sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Ako si Neda Avignante Esguera. Kini ang Arangkada Balita sa hapon. DILG milimod nga edited ang CCTV at last kahugtanon nga migbarog nga giatake ang Senado. Mipadayag si suspended acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplaska nga tinuod nga naay insidente nga iyang giingong pag-atake sa Senate of the Philippines atong Mayo 13. Apan misupak ang Department of the Interior and Local Government kun DILG sa maong aligasyon ug miingon nga walay klarong ebidensya sa pag-atake. Gipakita pa nila ang CCTV footage sa nahitabo. Matod ni Aplaska, ang gipagawas nga CCTV video spliced o putol-putol o posible nga gi-edit aron murag walay nahitabo nga insidente sa Senado. Apan gipang himakak ni DILG Secretary John Vicremulia nga edited ang footage. Giingon niya nga gikan kini diretso sa CCTV servers sa Senado ug kumpleto ang timestamps o eksaktong oras sa recording. Gipakita usab sa DILG nga ang mga video tinuod ug walay giusab o gimanipulate samtang padayon pa ang diskusyon sa tinuod nga nahitabo sa maong petsa. Office of the Solicitor General kon OSG niingon nga wala nay legal nga babag sa pagsikop ni Senador De La Rosa. Iklaro sa Office of the Solicitor General kun OSG nga walay legal nga babag sa pagpatuman sa arrest warrant nga gipagawa sa International Criminal Court bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Nahitabo kini human gisalikway sa Supreme Court of the Philippines ang gihangyo nga temporary restraining order kun TRO sa senador. Matod sa OSG, ang desisyon sa Korte Suprema nagpasabot nga walay igo nga basehan aron pugngan ang pagpatuman sa ICC warrant. Apil usab sa dili dawaton sa korte ang hangyo ni De La Rosa alang sa status quo ante order og writ of preliminary injunction. Sa pagkakaroon, sumala sa Malacanang Palace, anaana sa Department of Justice ang pagtuon sa paghubad sa desisyon sa Korte Suprema. Samtang giingon ni ICC Assistant Counsel Christina Conti nga mahimo nang ipatuman sa mga otoridad ang warrant bato kang De La Rosa human sa aksyon nga gihimo sa Korte Suprema. Alas 5:15, posibleng pagpalagpot kang Congressman Barzaga, gihangyo ni Representative Leviste nga undangon. Naghangyo si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kang Deputy Speaker Janet Garin nga dili na ipadayon ang posibleng pagpalagpot sa Kamara kang Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kini human mikatag ang balita nga posibleng irekomendar ang pagtangtang kang Barzaga tungod sa giingong balik-balik nga paglapas sa mga lagda sa Kamara. Sa Facebook post ni Leviste, human sa taas nga plenary kagahapon, iyang gipakita ang litrato nila ni Garin ug Barzaga nga nagkatawa ug nalingaw. Makita usab sa hulagway ni Barzaga, si Barzaga nga naghimo sa iyang iladong meow-meow pose. Sa iyahang mensahe, giingon ni Leviste nga nindot tan-aon ang pahiyom ni Garin og nang hinaot siya nga dili na kini mupadayon sa plano nga pagpalagpot kang Barzaga. Dugang pa niya basin na mamiss usab ni Garin si Barzaga sa plenaryo. Padayon pa sa pagkakaroon ng mga istorya o diskusyon kabahin sa posibleng aksyon batok kang Barzaga, apan wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa kamara mahitungod ni ini. Alas 5:16, Cebu PPO naka-record og 598 ka nasikop sa Safer Cities Initiative. Gipaligon sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO ang ilang kampanya batok sa kriminalidad pinaagi sa Safer Cities Initiative. Ning resulta kini sa 598 ka mga nadakpan nga violators sa tibuok probinsya sa Cebu sa Mayo 22, 2026. Gikan sa 214 ka operasyon nga gihimo sa lain-laing lugar sa Cebu, gitarget sa kapulisan ang mga makalapas kung nakalapas sa local ordinances sama sa pag-inom sa pampublikong lugar, panigarilyo sa bawal nga lugar, paglakaw nga walay sapot sa taas, curfew violation sa mga menor de edad, illegal nga karaoke og mga paglapas sa traffic rules. Tungod ni ini nga kampanya, nakakolekta ang CPPO og 173,490 pesos nga multa og penalties. Ang mga nadakpan giisuhan og multa pahimangno o gihatagan og angay nga police intervention depende sa ilang kaso. Gipadayag sa CPPO nga ang striktong pagpatuman sa ordinansa mahinungdanon kaayo karon mapad-aron mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sa komunidad ug malikayan ang pagdako sa gagmay nga kalapasan ngadto sa maseryosong krimen. Gisuportahan usab sa Police Regional Office 7 ang maong programa o giawhag ang publiko ko nga magtinabangay ug musunod sa mga balaod aron mapadayon ang luwas ug disiplinadong komunidad dinhi sa Cebu. Samtang CCPO gikomendar sa kagamhanan sa Cebu sa malampusong anti-drugs operation. Gidaig og gihatagan og komendasyon sa Cebu City Government ang Cebu City Police Office kon CCPO tungod sa ilang malampuson nga operasyon batok sa illegal nga droga sa syudad. Ang CCPO ubos sa pagpangu ni Police Colonel George V. Ilanan mipasalamat sa maong pasidungog nga gihatag sa syudad isip pag-ila sa ilang paningkamot sa pakigbatok sa kriminalidad. Ang maong by-bust operation gihimo Marso 27, 2026 sa Lango Barangay Kalunasan, Cebu City. Pinaagi sa Guadalupe Police Station 9 nga gipanguluhan ni Police Captain Venstin Bontilaw. Sa operasyon, duha ka high value individuals kon HVI ang nadakpan og daghang gidaghanon sa gidudahang illegal nga drogas ang nasakmit. Sumala sa CCPO, kini nga kalampusan nagpakita sa ilang padayon nga dedikasyon sa pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga drogas aron masiguro ang mas luwas ug drug-free nga Cebu City. Alas 5:20. Cortes gipaboran sa Court of Appeal sa Suprea Batching Plant issue. Gipahibaw ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortes nga mipabor na usab kaniya ang desisyon sa Court of Appeals kon CA kalabot sa administratibong kaso nga may labot sa kontrobersyal nga Suprea Batching Plant issue. Sumala ni Cortes, gibali sa Appellate Court ang unang desisyon sa Ombudsman nga paghukom kaniya nga guilty sa grave misconduct o nagmando sa iyang pagtangtang sa servisyon serbisyo. Sa bag-ong ruling, giingon sa korte nga ang mga aksyon ni Cortez dili mahimong tan-awon isip grave misconduct o obisan misconduct man lang. Gihulagway sa kanhi mayor ang maong desisyon isip pamatuod nga adunay bili ang kamatuoran patas nga pagtratar og hustisya. Iyang giingon nga kini naghatag og kalig-on sa iyang paningkamot nga ipakita nga ang serbisyo publiko kinahanglan ibase sa integridad og tinuod nga pag-alagad sa katawhan. Kini mao ang ikaduha nga higayon nga mingpabor ang Court of Appeals kang Cortez nga naghatag og dakong kalipay og pagdasig sa iyang kampo. Sa pagkakaron gipaabot pa ang dugang nga mga pamahaya gikan sa ombudsman og sa uban pang partido nga nalambigit sa kaso. Alas 5:21, Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Nagpagban sa China, miingon nga ang pagban sa China sa baboy sa Pilipinas dili makaapekto sa agri-trade. Gipasabot sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry nga ang pagdili sa China sa pag-import og baboy gikan sa Pilipinas sa walay dayon nga epekto sa kinatibuk ang agrikultura sa nasod. Kinitungod sa padayon nga hulga sa African Swine Fever. Sumala sa DABAI, sa pagkakaron wala nay gidala kun gipadala nga buhi nga baboy. Ihas nga baboy ug uban pang produkto sa baboy padung sa China. Busa, wala kini direktang epekto sa kasamtang ang trade sa duha ka nasod. Giingon usab sa ahensya nga ang Pilipinas ug China nagtinabangay sa pagpatuman sa mga biosecurity measures ug disease control aron mapugngan ang pagkaylap sa ASF ug maprotektahan ang supply sa pagkaon sa tibuok kalibutan. Padayon usab ang mga lakang sa gobyerno sa pagpanalipod sa industriya sa baboy, ilabi na sa mga high-risk areas. Sukad unang nakita ng ASF sa Pilipinas ni adtong 2019. Alas 5:23. Visayas Grid nagpagawas og yellow alert kuwang sa supply sa kuryente na sinati. Nagpagawas og yellow alert ang Visayas Grid karong adlaw, Mayo 21, 2026, sugod alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi tungod sa gamay nga reserbang kuryente ug taas nga konsumo sa elektrisidad sa rehiyon. Base sa datos, sa alas 8 sa buntag ang available capacity sa Visayas Grid anaa sa 2670 megawatts samtang ang peak demand gilauman nga moabot sa 2479 megawatts. Nagpasabot kini nga nipis ang reserba sa supply sa kuryente atol sa oras nga taas ang paggamit sa kuryente. Sumala sa grid na pulo ka planta sa kuryente ang kasamtangang naka-forced outage sukad Mayo 2026. Aduna usab usa ka planta nga wala maglihok sukad Marso 2026, tulo pa ka planta sukad 2025, duha sukad 2024, duha sukad 2023 ug ang usa ka planta sukad pa niadtong 2021. Dugang pa 14 ka planta ang nagdagan lamang sa ubos nga kapasidad o derated capacity. Tungod niini, may kabat sa 867 megawatts ang wala magamit nga supply sa kuryente sa Visayas Grid. Laki sa mga dakong hinungdan sa yellow alert mo ang pagkawala sa operasyon sa dagdagkong coal plants uban sa taas nga demand sa kuryente nga gilauman karong adlawa. Ang yellow alert dili pa total brownout. Pasidaan lamang kini nga kuwang ang reserbang kuryente aron masiguro ang stable nga operasyon sa transmission grid kung adunay kalit nga problema o outage sa mga planta. Giaghat usab ang publiko sa pagdaginot sa paggamit sa kuryente ilabi na sa peak hours. Alas 5:25 og mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlaw Huwebes, Mayo 21, 2026. Musunod na ang arangkada balita ni Ninya Corpus Ugek Batalyones. At ang ipod ninyo, ito ang Hook Up program sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. Og ang Evening Vibe karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mabalik ko ugma, alas 4 hangtod alas 5 alang sa programang Serbisyong Ka-Vibes. Alas 5 alang sa arangkada balita sa hapon. Ayaw kalimot, sa uban pa na itong mga programa dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu. Alas 4 sayo sa buntag ang ato ang buntag na vibes. Arangkada sa buntag, alas 6, matag alas 6 sa buntag ang ato ang kalandrakas. Alas 9 sa buntag, Ka-Vibes sad-sad sa uto alas 11 sa udto. Request 931 matag alaunas hapon. Serbisyong Ka-Vibes alas 4 sa hapon. O ganito ang arangkada balita sa hapon matag alas 5 sa hapon. Alang sa dugang pang mga balita, kanunayan lamang ang pagpaminaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Gikan sa ito ang arangkada balita sa buntag, FM Radio News Break o arangkada balita sa hapon. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini si Neda Avignante Esguera. Good afternoon, Ka-Vibes!

0: unsay lang ni matag sayo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Kayo akong uban. Kana! Giibot na ko kay naay naabot. Hoy! Unsa man na!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Maunani.
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 22 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa Lain Ausam nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alcosan Tugop. Maghiskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tungong, aron kita makaumol ug haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabayibs, kumusta man mo? Thanks God it's Friday. TGIF. Apan, taliwala ni ana. Ang atong panghitabo sa nasod, makaingon ta nga nagka-trailing yun. Gumikan kay karong umaabot nga pipila kaadlaw o pananglit dili gid ni siya mo dimiter sa katungdanan, mga kabibes. Atong mapaabot ang hingpit nga pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang iyang mga abogado, mga kabibes, nakadawat na sa notice of summon. Unya, gitagaan sila og 10 non-extendable days, mga kabibes. Ha? Nga ilang tubagon ang mga gilatid sa articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Buntag.
2: By the way, sa gusto nga mutimbaya niining atong programa, mahimo kamo nga maka-text sa 0995-472-0802. Usbo nato 0995-472-0802. Ngadto na sa wa pa makatultol, mga kabibes. Unya, of course, sa atong official Facebook page, anaa kami sa 93.1 FM Radio Cebu. Akong usbon, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, sayo kay ni Timbaya, gikan sa Australia. Salamat kayo ni kabayb sa Ma'am Lorna Margarita. Smiley pa kayo siya. Good morning, mga kabayb. Mauna ni, watching from Australia. Be safe, God bless. Unya, like and share. Happy Friday. Start a day with a smile, Sir Tonton. Kape na taninyo dihapod. Salamat kayo, Ma'am Lorna Margarita. Unsang orasa di aron sa Australia, Ma'am? Kay Dennis Ato, buntag man, no? I understand, murag taas-taas ang time difference sa Australia o sa atong nasod sa Pilipinas.
0: Arangkada sa Buntag.
2: So mao ni mga kabibes nga pizza 22 mantaron gipahibaw sa kining usa ka senador, si Senador Erwin Tulpo, nga nauyuna nila nga karong Hunyo 6, ha? Pagasugdan ang impeachment trial ngadto ni Vice President Sara Duterte. Akong gitan-aw ang kalendaryo sa House of Representatives og sa Senado. Kanana ang ilang kalendaryo nagbutyag nga duna sila'y adjournment sine day anang panahuna. So sa ato pa dapat unta adjourn ang sesyon sa 20th Congress, apan nauyunan matud pa nga forthwith without further delay ipahigayon ang maong Senate impeachment trial, mga ka-vibes. So ato nang atngan, and we just do not know yet if what are the further developments kalabot ni ini. Kay lagi dunay mitumaw nga posibilidad nga basin og takanag yung mubuyayaw ani og buhukom si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, nga modimeter siya sa pwesto. Di lang nato natingali palabian kay daghang yung muhilak ni ini og mulubog. Kuno galing madayoning gihugon-hugon nga basig mo resign si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, imbis nga iyang atubangon ang Senate impeachment trial. Katubang ang ilang pagtuo nga waisa ang Vice Presidente o niya dili mahadlok sa kung unsa man ang

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot! Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7, G's na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Ani-an na atong mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

country ngadto sa nasud sa Thailand. Gipahibalo sa Thailand nga giundang na ang 60 ka adlaw nga visa free entry alang sa mga turista gikan sa 93 ka nasud, lakip na ang Pilipinas. Ang maong desisyon sa pagkansela sa temporaryo nga visa exemption giaprobahan ni adtong Lunes, Mayo 18 tuig 2026. Ubos sa bagong polisiya mga ka-vibes, ibalik sa karaang sistema ang mga apektadong nasud diin kadaghanan sa mga biyahero makapabilin lamang sa Thailand sulod sa 30 ka adlaw nga walay visa. Kinahanglan pakinig opisyal nga ipublikar sa Royal Gazette sa Thailand sa dili pa hingpit nga ipatuman. Tungod niini, ang mga turista nga gustong maistar og lapas sa 30 ka adlaw sa maong nasud, kinahanglan na nga mokuha og visa. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, usa ka habal-habal driver gikulata og gidunggab. Usa ka habal-habal driver nga taga Barangay Mantuyong Dakbayan sa Mandawi ang nabiktima sa pagpangulata og pagdunggab sa wala mailing grupo sa mga batan-on samtang nagpauli gikan sa paghatod og pasahero sa Barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila nga si Wendell Bilaraw, 38 anyos, nga nag-ingon nga mugarahi na unta siya human sa iyang biyahe. Naka-short pants na lang kini sa dihang adunay usa ka lalaki nga nangayo og serbisyo paingon sa Mambaling og ipakyaw siya og balik 200 pesos. Pagkahuman sa paghatod sa pasahero, kalit siyang giatngan sa daplin sa dalan o gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on. Usap pa kanila ang midunggab sa iyang likod nga bahin. Maayo na lamang nga nakasibat si Bilyaraw o gibiyaan ang iyang motorsiklo. Pag-abot sa unahan at ubangan sa SMC side, nakapangayo siya og tabang og dali nga narespondihan sa medical team. Human sa pasiunang pagtambal, gidala siya sa Cebu City Medical Center alang sa duga nga pag-atiman. Matud pa sa biktima, wala siya masayod sa hinungdan nganong gitabangan siya og kulata og gidunggab kay igo raman unta siyang naghatod og pasahero. Kani siya nga mga insidente mga ka-vibes makabalaka, no, nga mao gani bitaw nga usahay mas maayo gyud nga og naatay lakaw bisan pag unsa nang orasa kay ang mga dautan nga mga tawo karon wala nay gipili nga oras. Bisan pag unsa kahayag na dirag na pa kay kauban, daghan pag mga tao sa palibot, pwede gyud gyapon kang tulison. No, kani ang sa to ang balita mga ka-vibes, usa ka driver igo lang naghatod og pasahero sa may Mambaling. What's more alarming on this? Kay mga batan-on mga ka-vibes, grupo sa mga batan-on ang nangulata sa maong inosente nga driver og nidunggab pagyud. No, gidunggab mga ka-vibes, wala siya kabalo mismo ugaon sa hinungdan nga nung giatngan siya nga nung gikulata o nga nung gidunggab siya. Pero hopefully kaning mga ingon ani dili lang ni siya karon lang nahitabo mga ka-vibes. The past few months and weeks, daghan kay mga balita nga ang ma-involve gani grupo sa mga kabatan-unan. No, ang uban wala pa nag 18, pero nganong naana sa ingon ani nga panguna-una nga pwede silang manghilabot og manunggab o mangulata og bisag kinsa. So hopefully ang ato ang mga kapulisan mahimo og action ani hinaot unta nga madakpan dayon, no, para wala na ilaing mga inosente nga kinabuhi nga mismo ikaw igo rang mosakay umuna og sa jeep, posible kang mahilabtan og ingon ani nga mga grupo sa kabatan-unan. Samtang aksidente sa kadalanan mga ka-vibes, magtiayon nga senior citizens na nga angol human masaghiran sa taxi. Gilaho sa tambalanan ang magtiayon nga silang Owen o Rosita Villarreal, pulos nga mga senior citizen o taga Barangay Tuya Naga human masaghiran sa usa ka taxi samtang paingon unta sila sa hospital para magpalaboratory sa usa ka pribadong clinic sa Dakbayan sa Naga pasado alas 5 sa kadlawon kagahapong adlawa. Ang taxi nga nakasaghid kanila gimaneho ni Tenny Soreño, hingkod ang edad og lumulupyo sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa maong driver, iyang gilikayan ang nagparking nga itom nga auto sa daplin sa dalan og dihang gibalik niya ang manobela patuo wa niya mabantay

0: ang magtiayon nga nagmotor. Tungod sa insidente, miloka pa ang duha gikan sa ilang motorsiklo ug nakabaton og mga samad ug pangus. Imbis nga moadto unta para magpalubatoryo, gilahos sila sa ospital aron mahatagan og emergency nga tambal. Ang driver sa taxi kasamtangan ng anaa sa kustodiya sa Naga City Police Station samtang giandam ang imbestigasyon og tukmang kaso batok kaniya. Samtang usa ka parcel nga adunay shabu na kumpiskar sa PDEA 7. Malampuso na kumpiskar sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas ang gibana-bana nga 250 gramos nga gituohang shabu nga mobalor og 1.7 milyones pesos gikan sa usa ka kadudahang parcel nga gustong ipadala paingon sa San Carlos, Negros Occidental pinaagi sa usa ka iladong express carrier cargo og money remittance service company nga nakabase sa Barangay Poblasyon, Danao City. Dala ang K9 dog nga si Lexi, giinspeksyon sa mga operatiba ang kadudahang box alas 8:20 sa buntag. Pagkahuman sa pagsimhot sa maong K9 dog, nilingkod kini nga nagpasabot nga dunay kontrabando sulod sa parcel. Sa dihang giablihan ang maong box, nakit-an ang upat ka large pack sa transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline powder nga gituuhang shabu. Dayong gipahigayon ang inventory sa mga ebidensya og isumiter kini sa PDEA 7 Laboratory alang sa chemical analysis. Sa pagkakaroon, padayon paghihapon nga giila ang tag-iya sa moong parcel aron mapasakaan og tukmang kaso. Nasayran nga unang nakig-alayon sa PDEA 7 ang mga kawani sa carrier company human masayran nga gipadali-dali sa suspek ang pagproseso sa pagpadala og laing kadudahang detalye nga mao pareho ra ang pangalan sa sender og receiver sa moong parcel. Samtang usa ka good news mga ka-vibes, kay ang Dole maghatag og dugang nga trabaho para sa atong mga ka-vibes nga taga Toledo. Naglaom ang mga residente sa Dakbayan sa Toledo nga mas daghan pang oportunidad sa trabaho ang mahatag kanila human sa pagbisita sa mga kadagkuan sa Department of Labor and Employment kung Dole, Central Visayas. Si Regional Director Roy Benafe nga gipresentar ni Marites Mercado, Chief Labor and Employment Officer sa Dole Provincial Field Office, uban sa iyang mga kauban, personal nga mibisita sa buhatan ni Toledo City Mayor Marjorie Joey Perales. Sa iyang post, gihangop ni Mayor Perales ang maong pagbisita o giila kini nga timaan sa lig-on nga koordinasyon tali sa lokal nga kagamhanan o sa mga national agencies. Bisan wala pa'y direktang gibutyag ang eksaktong gidaghanon sa posibleng mga trabaho nga itanyag para sa mga taga Toledo, gilauman nga ang Dole makahatag og dakong tabang para sa mga programa sa LGU Toledo ilabi na sa pagpangita og panginabuhian alang sa mga walay trabaho. Ug mao kana mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Og padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na to mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay namhimatag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes sad-sad sa uto! Uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.